0: Vogošća.
1: A u sklopu Festivala Kultura na ulici izvedena predstava Tri boje cvekli. U sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici sinoć je na pozorišnom trgu Susan Sontag izvedena opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekli. Autorica predstave Tri boje cvekle je Neira Babić, dok režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Predstava kroz tri godišnja doba povezuje različite muzičke forme i izraze od rane muzike i renesansne muzike do zvukova mašina i postminimalističke reperativnosti. Uloge su ostvarili Ana Mija Karić, Emina Muftić, Amila Ravkić, Sanje Narnautović, Hana Zrno, Mateja Mavrak, Lidija Kordić, Alen Konjicija, Sara Seksan i Nikolina Vujić. Tri boje cvekle je predstava kroz koju se govori o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao

Malo pomalo, poštovani slušalci, privodimo kraju druženje u jutarnjem programu Radija Vogošća. Izdanje za četvrtak, 10. dan mjeseca septembra 2026. godine. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Da ću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Pišite nam Vibe broj Radija Vogošća 062 045 118.

Kad smo počeli fino s ovim pjesmama koji su iz 1980. godine, evo još ide Mile Kitić, Čaša žući, Čaša meda, zatim ćemo slušati Šerifa Šabana Šaulića, Hej živote, umoran sam.